Браво, то беше Буби Адемов и Надица Адемов, Рата Кучи. И да поставим отдаде нещо специално, нещо от Айнур Сербазовски, Сад е късно. И да чуемо. Поздрав от Джефри. Идемо. Само за вас.